ti wa fori bo mo no urade nyina so nkoma wai na mo tu nyina mo urade nkoma wai.

bano. We nye nchechere papa yedichere yemba ewo fie. Nti se yeshe eradi mu ntete esese yedema yeba. At least no, as I say we make sure our friend every blessed Sunday bia no. One ne be kwa sori. Enya bo friend wo fie emra wo kwa sori. Enka cha bo se me ko usike ni ebra. Nti se wa amae. Nti mesere bibre se e free se eradi abtwe yadwen esi sasem wo so ye mark 116 message bebe se e wo se ye ne ye ma ne nyina etna se na ye chrechre wo nyame asem at least every morning bia no wo man e mo mpae anase woni fe ku afre ne bi sa se e de na e koso mamofo ni su nyame asem mamofo no hu kristo sum ho mfaso se wo de na wo sum ne kristo na babo na wo mu se awie pene nkunumdie ne nema pa wo mu a abofra ne behu sampa me papa na mama me de me ho to awurade so ade si ena ye man se na twese me se ye tete ye ma onyame mu no te mesre bebre se se ye tu anamo a efata na se ye ye de a ene na e wo se ye hu se ye one ye ne mofra no ebesu anyame asem de bia ebi tu omofopa ye be kan kasapa edi akyerom ebo mu hu se kristo sum ye mom se nyame ye bibibia ne ababo bia musem bia ye bia ebe wi pae ye ne mofra ne emo mpae ede bia ana se ye ni fia ebe ma mofra no abom mpae eto su bia hu se ebe ma mofra no ehu ate kristo ase no manya gidie ewo wrade mu se apart from kristo no ababo bia ni ho abebo amana wi pae apart from Christian, ababo biye ni hwa obebo amana si wiye enunti ni se eba se se eja ewe japadie bi na wofi ho pepe pa na enuano ne ema no aye bibia abasa examples bibri ewo ho yeti na yehu nia ekoso bi ajani bibri na so emfa muhuma Kristo sum onkwa sori menem mimeti bi ose wano de obekwa kusi oma sori na ono de onko asori ni bi de every Sunday bia no no akosi ni re ne ma so omo ni hia asori nti omo no monko asori ono de be bi odu anyi nti o hia odof ye ye big mistake pa mesese abrina bibia no ye di nyame som betete ye ma mabofa no ko san

0: Sen oye Timothy nom. Sen oye Joseph nom. Oko Egypt ni yadi niyome nyina share nensa. Ewa party for fio no nana ye oye in charge. Bibia no nimu ye. No ye bema. Nensu no nimu bibia ye. Adobo ya mom pae kakrama ye mei na fi ye mbiye lae non susuma wa mwona ye nsori efidi ye suna promise ma emetu aso ya bom pae ya sire gurade ama mame ya utie me papa utie me ya mom pae ma ye mamra ntie ye mama anu ya urade mfane nsanka wong sabra ntie nane obina nam nini pane nye onye ni papa pa obetu mye nye shien hunu bi efri ni hwa Ewurade nyinim firi ho. Ewurade nyinim firi saa nipa ne nsam. Bebi wo ho na wo ho na ntetie bie ni ho a Ewurade nyino emfi ho. Wo ye master na wo nso so nkwala hasha wase a. Siregurade segurade ma wo nyansa eni nem de na wo nso otumi de atete nkwara na ye de wo wa bere wo no. Wo ye ticheni. Siregurade segurade ma me nyansa ma me nem de na me so mfen tete nkwala ya. Ya awo fodi won abere won ti ye bompa ya sregurade ya ne won nyina sregurade mfa ne nsanka ye mrante ye ene ya maba wa ene o mo ho ye mfa ye
1: bompa ye ene ye mfa man nerman
0: manda so shandala bo shandala bompa ye ene ka ye

sere wo de mu nyinaa de sere wo nsa sere emu bone ne obone fo dwumadie biara bo susu so de beba ye nso enu bi e kama be kan ye kayo man man jati

0: abusuafo anopai mi de enchia kase e mawo bebi a wuchina o micro crocro bebi a obi a no onyakopon ti asefo no na sumdwe enka wo
1: amen
0: anopai yenina onyame acheye eda fofro wacheye a new day enen so ye eda erade aye ama ne ma Eda Erade Aye Saya Maya ni Engi Ewomu. Anopei Sawuti ya niya. Na eye encountering the lost altar jumedienu. Eho ena wuti ya ni. Echeguo amai ahuduwasu. Enkro ahuduwasu brono ahuduwasu. Anopei ya wa my father's house. Inti bebi ya wubi ya yesu na wuse putumirika. Ube ha mkwa dia bomodin se ubeba na oni yen abesum. Mestresa udi wa super fam me ebra yen ankasa ye personal safety tips anopay me pese ye besua adie meto me sa fra o sa na me chira o sa dwumadie no is on Facebook adom 106.3 fm yoa adom ahinwa on TikTok owusu ansa ubenya yen ewo ho mestro se obomoden na wo join ye ne a bomoden se obeba Aba abe kaye onho na ye nyina ya som ewo onyame ti asefo no enim me ka wo se alter dwumadie ye se dwumadie ase ache na afibia papa edi dwumadie ba dwumadie eye encountering the lost altar dwumadie yem papa bi e kana papa ne se ase anfie bebre a etwa mu na dwumadie Papa no ni purpose a wode hye ase ne se okọ altar afibiara okọ ode ne worship afibiara okọ ode ne sacrifice afibiara okọ ode ne prayer ekọ onyamete asefo no enim eno ena me ne omie no so ye to aso ye ye bi se every year ye so ye be kọ silo e wo my father's house every year ye be ba onyamete asefo no na foribuchia no enim Na yeba afaribuchi anima yansu yedi yasida yedi yen sacrifice yedi yen prayer aba altar no so nti baby a woni yesum bia chumadie yen baby a ye we no ye be free ha no so pepepe na ye feel ready on pa mistress obe join yen na ya toa empire bono so baby a wo bia wo be join yen na ye nyina ya toa empire bono so yedi yen asida ya ye ye ako onyame ti asefo no enim anopai ye besi aduham na aduham no so ebeko onyankopon altar no so na akogu onyame nan ase bebia obia manprobi kamara dan somai ene ne mpatamu de fa wani share my father's house wo de okọ map no so a just type my father's house ebeli do de wa baha fe fe fe onyame nhira o se odi nyame ne moa ebeye sa nyame onhira o papa pa Anopei ahyenkafo a driver for ahodo a moni ye esom ade a me pese ye sha no so e ye maintenance ohyenkani maintenance e ye ade a efidie no anase ehyen na wato no se wan ma wani anko maintenance ho se wan hye ekwan a obefa so a maintain ehyen na ehyen no betimi agya okwam emfie dodo a wabo utiri mu pose opese wutwi ehyen no no sa emfie no enu enti maintenance eye ade baako a ehu hie ye papa ayese wo sidan na edan na wasi no onye maintenance na tia na wutim usori a wukọ na waba ada edan no ebeka se ene de meje me ho no wonso waso ebeye hye enti me stresse maintenance na maintenance kra na yeye maka no Eden na ema ehun hia and I said the importance of maintenance wo be ya maka ne ne se one you save cost wo moka bebre se ka ne ye ka abrebia memfa ne se bosumi bia ana bosumi mienu miensa bia wo de si ho ema ye miemie mu ma wa abra ka no ne ho ejojo no no wo mo ho ka bebre na se ye ka Since ya toye, ye nye servicing, enu anisi ye DSC road, enu anisi ye starti ye na ajiswa, Saka no ada ebeja okwan mu no. Wo be bo ka bebre e wo ho. Enti ka nivra e bo modia e de ko na abrebia ye hwe ne mpo mu no. Ye save cost ye mo ka bebre e wo ho. Enti se wo ye maintenance e ma ka na it save time. Time wa ka na ja okwan mu a wo betena se bebre no. Se bi beto ka na umre bebre esan se ka no abrebia no wo de ko e ma ye hwe. Enti maintenance nso it increase safety e bo car no ho ban ka bia ye tide kɔ e ma ye hwɛ no ye bo ho ban e free en nima nketin kete ka na sai wɔ kwam ka na gyae mi wɔ kwam mu no it's me bo ho ban enti mestresse sɛ wo ye owner car owner ana wo na wo ye driver wo drive car na ka bia wo mileage a ekɔ a ɛwɔ sɛ ye sesa oil no ka bia wo marriage a ekɔ a ɛwɔ sɛ ye park na ye hwɛ car no enema ba ko mienu miensa mesrɛo ebia this year the whole year wo mfa car ne nkɔ ye ɛma ye miemie mu wo sesa oil wo start a agi sunti wo de kɔ na wo de ba mesrɛ ɔhyɛnkani kano ma ehu bible ehia o esan se wo anso tena kano mu a wa ho bible e wo kano mu medase se kakra maken wo behwe na waye na kano ni maintenance no wo di akọ

0: adia tia bia ene eye da ya woda ayo bo adia ne pene na dom wasu eswa made pabia tien tetema da bo jemo je dia fusamia menu mie no dia wose ye kan se aseda aseda ye de matwe dia pon dini wa ye bia maye mrosuo eye no sie kase bo ene braso de ebedan wo adom 106.3 insra 104.5 and the affiliate stations bebro ha ye wo my gana mu anopai sama ye de badie di mu akotene ene oye chechenche bi be koso mayi mu a edi eda so de se democracy under attack ne chese kabma min kambi no ene yi chese enipa bi edi wo mu anie sisu a wo mu to na jeje mu obete ho amane MPP ena eye sa wo ye chiri
1: na ye da so e wa MPP a menyoku ni mu di a daddy's miracles abuaje ya na anu yokofu o e no ano wadi atuja se NDC ababa bi enani kire no awrehu ye pa
0: na national chief mama kasa mafuo se karimi ya saibu ena kire se yesu kusa wudu mu no kanea so twa ne wo ha na chechefo ne mpegifo tumi de masuku fo no one sign famra na subempa emran kwadani mu
1: kole dre ne mpegifo ahyase se wo mo ba betim ne ase ye hyase dia na tese agbegoloshi empatem ho de no
0: and some be can one pay ye dimu aman ye esomo ese no sia be mukase bo enma kobi ne botidom ye kan go super expia we no eye fola wudru go filling station na so kwa kotobia no acho se oh me pe super exp ni bi na to ahun eno ne bonko na de wonto obi da ene wudru hod makode kwoto no bi national sakraye engine

mumma de di se na omo signal bi no mne ne omane oma bi kra no na enkoyi chese ne ye old ache ah chese enko man anka wo hwa ki ye two gold wa hai na ne wo hwe sika ankrofo die no a wo betie se we discover we wo betie se we discover nanka chese ye betimi ato better aircraft papa na se helicopter papa amo omo yusu nka sa kwanche we eki si ano kwai then so binum di apologies sempo sananka yebeka se ekwan a yesu hu de bia yesu kwan ananka afrin kra ko ayi obo ase a how many hours na be hia na ade akọ how many hours sempo winya sa moto dispatch riders ni di wani mu a be akwacha na 1 hour 30 minutes wadru obo ase because e kwan mu bie omo da cast papa bi mu nanso ye de nyoma ye nyina nyoma be boa yen am ye nyina etimi atumpon no se sey ya ye bibia politics na politics no e kwen e miyan ne du ba bia ya na ye free sey ye betimi a escape as we speak ye won penimfo bi wa ha wo yare kra okrom ha enye krom ha eno mo kwa yare sabia da bi because omo wa kade eni sika sempo omo hododo omo a ye ko ye twa ticket na ya fly on pa na omo ko na omo ko hwe mo yade ne aba nanso abambofo ne politicians ne mpenifo aye na omo na mo krom ase ye de oman ya sho nsa ye MPs ye politicians wo de ye mamen kan sa e kwamfunti ye hunu se bebre no aye den afifiri mu because of kwamfun e kwan a enye papa a ene e kwan bi da ho a se we ba na we na ye a we ba we se there be me nyema we mfa magidin because we na start here se ye nyina ye anyai sa de no a ye nim adwonkoko a ade e beche so ye nim who is next they say wo hwe kwan ahodo nyina no a enye way and send this signal papa bi mfa ma mpanimfo anɛ ye gumre hye bedwam because me opd ameti ai sɛ mo kɔnam kɔkɔtotɔ mo aircraft no

cup baako na no bia na we di num na we anom na o de phone bi adwutwi anom no asabi ama o satan na mevis mu kra na bia ye ngom amusa mama me to sade no ana wanyini mama me hu bi cup baako de menom anom no na nsuo ru ane so na no asabi na o de ama titi no nso anom na o kwa no the same cup no a o no asan sade ama ye wa o kọ second ansa no nso be no ma na asabi anom se abdullah wudu no be chiara no asabi ama no se tigua esa ani ade atansatam kwa na yade kra soso no ni ente yade tie for ni enche dan ten nkasa da ye basa da bi da bi de but enem ntimi hunu ntimi hunu ene ka ye satam ni anka obi abenya bi e bi ana tie for fever no ana tie for ne wo ni pedua no so no wako ntimi nko ntia no pay wutie mi a agbeve tie for na kwa kwa fa dru a ya tudin se agbeve tie for de aba so tuom ne ye wo mesro bra last of brand ebe jo de wate woni tie for to nkwanta amapai sanso ena repair ventures o kanshi brand ebe jibi na ye ni panier of herbal medicine agbeve herbal center ye ni ade agbeve tonic de buy e nei di titi malaria simple pulse anemia etu ase ye akro ya ne kofa agbeve pivan so e de buy a etu malaria se so e de ema wo e pa cho Yen ring na bia woni antwetwe nkomo. Ye number ni 0246 595256 0246 595256.

0: na empanyufu ahia ye afia no ahia se ye di afeda ne ye be kwa kwahwe asem na bosi ankasa ne san ye bu nkonpo akoye chini akwa kwahwe sadi asem ti ba ye e ba ye sadi omanfo si so mu arobo omanfo di ye ene ho kron ba ne nyina ye be kaka ye ho
1: ye de ani be kiremu ewo ebrem ne ne mpata mu ne ase ehia nananom ne mpanimfo no mu nyina da so obekwa mu a jesu oyɛ mamra ne amane ansa no akwa mu no ene gadam sefo anya kukudu a wotubie ne wakyere nipa me ansa wo mu a emu nu hye de brewo
0: woyɛ kyere bi kwa so nipa bi kyere mu a omo se kabema me kabia mamu o sesɛ de yɛ mfa anya ta ne de ahye sɛ asente wotie se montɛn ene wotie twa yɛ bɛbɔ wura ho ne de ho nsɛm abrɛwo
1: ani akaya kasiye ye nena mokwa mu tema kwa mu o ye abehwesi wono mo ebe wiase kai fofura kwasha sie dia kwanhie ba wo manfo ohubu abo wo mu no abusu akasiye boy mu ye di nkyremu ba
0: esemika we hu ne abon bede edenam enawie mtn fokuta emu o wasemra danian wada ne bi ebuni mu anu abu mu bi ntisa obetisa abo kwoto unso wo tre etua konso ntie nei wadi isi maba kanete tre ena onyafo a afa na akope ba bi asem ye de behye na afi waji when if it said the samasamai was a man in town for zoo afena kopi to krona de panye uraho and sana baby ade sim de beshe de pie na dia tum se krodom nwa kashim wa chen beza don rebe de wan sana sim na shase ye juma se se de brekunam ye wene shunti wadi unyani android phone unye nyabim kwa dia ye keja gum na afe wansu wet mi akasa sam nwa browser sam no attack ticket to man Paul Islamic Bank of Okuta mu wo amasi yen kai wo se wo pe ba bi odu sika beto aye betumi adane dane no ye betumi awo awo no akusante se bodi ade ahwa so na afi anyini na ekukurubo ba bi awo pe osika on sabeka ba bi awo pe besi ehodwa on sabeka na ne da fom trim te sabro wano fo a che se utum se ehodwa pa e ye Islamic Bank fa ho bo amana ho to thank you computer clinic e ho na wo kwa ye wo ndo tatahwe ansa na ne yare bi wo a etumi ko suma na hinta na ko pe ba bi tete obehwe awu hu ntia ba ne sa ne ko den na zo mu fidie nti na ne ba bi ye xebi a
2: jemefe
0: ba unia dia bro se dia ba ya won so obetumi atu ya re na ase ye mu odro tatahwe na fe ye dia tu ase ya dia ma odibies e kalalin prince chance pa no dia so yase ne fakuru huda so wuri kuru huda so so beto agrada bedwa e wosu from agam patrudu ayra munyina da enya dia wosuro e dbs kalalin plus kayo chako toothpaste ene na bebwa wa possible papa e bemu wonu mada wo wonu moto wo nyina da be free ho wosi e be price fita franco trading enterprise mobile phone waka dia printers waka dia laptops waka dia air conditioners dia masa nyina da agatu mu ko www.francotrading.com na francophones.com priswada ne famro wa bubu ano pe wo mu ne kuta yemu ma wiei obidum ye edu ku mi mene
1: akwia bo achiwa yi adom jp na busia kasie boy bra facebook youtube instagram e wono mo na videos no ene e filigado chi wo we na adwenkyre no whatsapp di bi to wono mo etitie na hwe na facebook no badom 106.3 fm a e ya like na share na fa adwenkyre kan ho ko youtube ano a subscribe bo da bi e ba beti en ka wono mo ene tiktok no so ye demu instagram so ye demu na wutie ye na na wo amantifido say ye tamalo say ye hefo ba bia northern region ye nie nie dastak fm wo zabla ye dem wimpa na fm wo pusiga no nyi ni radio e wo timpani lamra ye radio e wo chirepone wudum wo tamale so dia drobia fm wo tamale savana mantem jakpa fm wo gupe kanyiti fm salaga ena kanshenten fm no so salaga hono moa radio safari e wo kwasa ena sankofa radio kejebi look fm wo tapa botwase nyina wase fm ketekrache ahaman suso sankofa yani yedemu ho gateway radio ewo nkwanta south ena asase fm so pandai yedemu
0: ye mongura esem nankasamu na na besa afinie na kasye boy stesi ekoso se ya nani ohrede de kwaku mini ohrede de kwia ya betna se wauni miadwuma yeye yi wo bi de ne so obebo ball into nani osware wo kwa amerika sa fira ropa kosi anwumra obi so ye carpenter wona de kure de kwari kwekwe yesu papa adwuma no ano ye obi ye shenkani abuvuda de asereta wotia so se trom na chese wona esen wo bi ye doctor wo yare na kwa obi bi woni ase ano wo ba bi yare no no ama waduro te se thank you na fe yetumi asa yare kama kama chese so bi an adwuma wo ye enti yesu abetena ha aha ye ti ye ntontosi ye ntonya no a asemba na ye roro ho kakra kakra na ja kwasi twu metre so da ye bo so wetua ye ka ye ka ka se bo ye titi hu hu kasa kire ade ye se kwanhye bi ye enkwanhye di si wo hen ye se wo ye wiemhye enkwanhye a wiemhye enkwanhye fa hen ne ba ye

0: sewa menu he Elson sewa menu e wo mo ene mantie busua se eduru ha mumra mejom na na wo hwede wundi e ma no enye fefe fe
1: togbe ajima wo toso enum ono eno ye wo hene e wo bi abanse mama ajima akalipe

lalamsa ye ntimi nkopam wo mo ana anase ye suro de ntia wo kasa ro sesa wo di wani kire achima pedwa sa bere ya bra facebook bere apostolic fast order na chi wo ni ye tu galamsa ye no wo di bra life enye radi nyame wa wo di wo mo wo pedwa mo mo krom ye mi se obi aso ni facebook te ho bie na wura mu he ene omu tu no he ene ye horo no apedwa apostolic fast order na chi pe asa ye de nchanse age ho akwa hwe abaka si esi dan enua na ho kama kama yetu gala mfidie na yesi ema biem no ene gumu no ene etu no se apostifu amwa poema ntamu musuo se mbekwa pedwa adai ade na ekoso na sese kura de wodi wani kire boro so ne mantamu a wose ho nsunsuo yesa no ne nyina ya gala mse ya yesi sabre di aba famu no nanso nye sa ene tie sanse ba bi wo ho a ejina mu den den den den den den den na abra ene yedi afidi dai na asrafo a wonu firi mu ene wonu maye aban anamusifo ne omo a ye aban asoafo bi ka ho a wonu firi mu no ba ko a ye frere se Samuel Abuaje ne yire Abigail Salami Abuaje.